مٹی مسلمان کی پیڑے پی کمیار کڑ پانڈے اٹا کیاں جلدی کرے پکار جل جل رو وہ بپڑی چڑ چڑ پوے گیار نانک جن کرتے کارن کیا سو جانا کرتار پوڑی بن ست گر کی نہ پا